0: Dabra takbun wo mo para.
1: Wo mo para fihi shifaa'ul linnas.
0: Fihi shifaa'ul ba fi surur.
1: Fihi shifaa'ul linnas.
0: Barakallahu fikum. Suratul Nahl.
1: Suratul Nahl aya 59.
0: Jazakallahu khairan. Elekerin.
1: Elekerin.